try to live alone.

final getaway.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talas i Radio Berana. Družimo se i ovog jutra sa vama kroz jutarnji program. Danas je utorak, 23. jun. Kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima, a naravno imaćete prilike da uživate i u dobroj muzici. A što se tiče vremena, u južnim i centralnim predjelima danas će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviše dnevno od 21 do 35 stepeni. Trenutno u našem gradu je 17. Da podsjetimo, za ovo prvo javljanje, cijene goriva od danas će biti manje od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama iz udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. I ovog utorka ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo, a sa vama ovog jutra družit će se iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Mi vam želimo dobro jutro.

0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: Osam sati 21 minut u toku je jutarnji program na talasima Radio Berana. A zbog planiranih radova na mreži, danas u terminu od 8.30 do 14.30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Štitari, Zaostro, Crgljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbigličko naselje, Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. A ukoliko putujete ovog jutra zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza, vozačima savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, dvije osobe zadobile teže povrede i dvije osobe lakše. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807.

Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima, koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijaloge i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore, stoji u saopštenju koje potpisuje Đole Lutovac, predsjednik opštine Berane.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Nadam se da i ovog jutra uživate u dobroj muzici za koju je zadužena moja koleginica Tatjana Jovančević. Slušate stare i nove hitove, a nakon objave sjajnog hvaljenog albuma Moji ljudi, Nina Badrić publici je predstavila novu emotivnu baladu. Čuvam njen dom, jedna je od najintimnijih, najupečatljivijih pjesama albuma. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećanjima koje povezujemo, ali rijetko izgovaramo na glas.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Slušate radio
1: Mini Flash 9.
9: Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštuju euro 59, odnosno euro 63. Cijena eurodizela manje 11 centi iznosi euro 55. Zbog planiranih radova na mreži, danas do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom će biti dio sela Štitari, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026. godine počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama, a organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

čije srce kuca u ritmu tvom. Kad ga pronađeš, opet planu tiče.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Devet sati i 53 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović, Medical Berane. Da podsjetimo o tradicionalni turnir u malom fudbalu. Dani fudbala Berane 2026. počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama, a organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Reagovanje prenosimo integralno. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima, koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore. Saopštenje za javnost opštinskog odbora SMP-a Berane povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana izmjesti na Cetinje. Odluka da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog zastave trobojke predstavlja diplomatsku blamažu onih koji vode Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ujedno to je još jedan pokušaj diskreditacije i potiranja istorijskih, duhovnih i sveukupnih vrijednosti Vasojevića, najvećeg srpskog plemena i samog grada Berana u kom se nalazi spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Tim prije jer je Vojvoda Gavro bio sin Vasojevićkog Vojvode Miljana Vukova i čovjek koji je jasno stavljao do znanja da su Vasojevići pod istorijskim znamenjem, od kojih neki danas okreću glavu, davali veliki doprinos stvaranju Crne Gore i da su kroz dugu istoriju prinosili sopstvene žrtve u borbi protiv brojnih zavojevača koji su htjeli da porobe naše šire prostore. Taj ko se drznuo da donese pomenutu odluku i koji se podmuklo kiti perijem Vasojevićkih prvaka, treba da zna da je na ovaj način ponizio sebe i samo ministarstvo koje se stara o protokolu pomenute škole, a ne nikako nekog drugog. Očigledno je da je taj neko zaboravio da Crna Gora bez Berana i Vasojevića ne bi bilo to što jeste i da se crnogorska istorija nije pisala samo na Cetinju. Također zaboravio je da je trobojka istorijska zastava Crne Gore pod kojom su naši preci, bivajući rame uz rame sa kulturnim i civilizovanim svijetom, ugrađivali svoje kosti za slobodu koju danas uživamo. Ujedno, oni koji su donijeli ovako, slobodno se može reći, sramnu odluku, su samo potvrdili da pojedinci iz centara moći u kontinuitetu vode diskriminatorsku politiku prema sjevernom regionu u svakom segmentu, kako bi ispunjavali želje onima koji su doprinijeli da se Berane, kako nekad treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Crnoj Gori, pretvori u sredinu koja bilježi negativne bilanse u skoro svim životnim i poslovnim sferama. To su oni isti koji okreću glavu od činjenice da je Berane, zahvaljujući manastiru Đurđevi stupovi i drugim svetinjama još prije 8 vjekova, bilo duhovni i kulturni centar, i to kad neki crnogorski gradovi nisu ni postojali. I umjesto da se te vrijednosti približe mladim diplomatama, koje je okupila ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković i kaže da su čuveni memoari Gavra Vukovića, prvog crnogorskog pravnika, nastajali u Beranama, to se namjerno prećutkuje i na ovakav način kako bi određene benefite ubirao neko drugi. No sigurni smo da su svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori prepoznali o čemu se ovdje radi i da nekim Skorevićima nije pošlo za rukom da ovako prizemnim potezom umanje značaj Vasojevića kao kolijevke vojvode Gavra Vukovića. Onima koji su se na ovakav način sa visokih mjesta koja zauzimaju vladi Crne Gore poigrali sa mrtvim Gavrom i sa njegovim Beranama, neka služi na čast, a svi slobodoumni ljudi, uključujući i mlade diplomate, znaju da im sud istorije to neće nikada oprostiti, kao što nije oprostio nikom ko se drznuo da udara na temeljne vrijednosti naroda ovog kraja, predsjednik opštinskog odbora SMP Berane. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju euro 59, odnosno euro 63. Cijena euro dizela manje 11 centi iznosi euro 55. Lož ulje je također pojeftinilo 11 centi na euro 48. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 29. juna. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026. godine počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama, a organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura. Pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od pod 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha 28 stepeni.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Pregled štampe za utorak 23. jun. U vijestima danas pročitajte. Podaci o troškovima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ponovo ukazuju na zloupotrebe. Za subvencije osoba sa invaliditetom otišlo duplo više od plana. Nezavisni poslanik Miodrag Laković o tome da li će se pridružiti Evropskom savezu. Pričali smo, zanimljivo je, vidjet ćemo. Potraga za maskiranim provalnicima koji su se pojavili u naselju Đerane 2, Ulcinjani i policija u lovu na ninđe. Predlagači tvrde da bi neradni petak povećao produktivnost, dok iz prosvjete i zdravstva upozoravaju da bez jasnog modela posljedice mogu osjetiti đaci i pacijenti. Smiju li škole i bolnice na pauzu petkom? Vraćanje duga Petrovićima. Ima li uslova da se posmrtni ostaci članova dinastije sahranjenih u inostranstvu prenesu u Crnu Goru? Ni dalji tuđini, ni bliži domovini. Zaštitnik ljudskih prava utvrdio propuste javnog servisa u postupanju po zahtjevu Aleksandra Milatovića. RTCG nije poštovao pravo na odgovor. A pobjeda danas donosi. U toku izrada studije za zaštitu područja nadomak Cetinja, gdje raste biljka koje nema nigdje drugo na svijetu. Čudo iz Štitara, imaće siguran dom. Politički subjekti parlamenta glavnog grada razgovarat će u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom o nastavku rada. Vukadinović, izbor Perića neće dovesti do stabilnosti u Podgorici. Profesor dr. Vesna Simović-Zvicer o prijedlogu demokrata da posljednji petak u mjesecu bude neradan. Produženi vikend može da ugrozi organizaciju rada i javni interes. Predložene izmjene Zakona o registrima prebivališta i boravišta otvaraju ozbiljna pitanja za crnogorske državljane. Dijaspora pred rizikom administrativnog brisanja iz biračkog spiska. Alarmantno. Tokom prošle godine u 5 nacionalnih parkova zabilježeno najmanje 1200 nelegalnih aktivnosti. Krivolovci, šumokradice i divlji graditelji haraju nacionalnim parkovima. A dan donosi sljedeće naslove. Evropski savjet započeo pregovore o višegodišnjem financijskom okviru za period od 2028. do 2034. godine. Crna Gora postaje dio budžetske rezerve Evropske unije. Stručnjak za turistički menadžment dr. Filip Đoković o faktorima koji utiču na rast posjete iz regiona Crnoj Gori. Cijene i duge granične kontrole preusmjerile goste. Grupa advokata okupila se ispred suda, nezadovoljni zbog dugog trajanja pritvora i odbijanja alternativnih mjera. Na pragu Evropske unije, a sudovi krše osnovna ljudska prava. Vojislav Šimun u Skupštini poručio da ova vlada gradi temelje za kvalitetnije zdravstvo, opozicioni poslanici zaključili, ministar i građani ne žive u istoj realnosti. Bivši ministar financija Aleksandar Damjanović za dan o sve većem odlivu Rusa iz Crne Gore zbog rigoroznih uslova boravka, ne tjerati strance koji doprinose ekonomiji. Po vladinom odobrenju, Ministarstvu vanjskih poslova kojim rukovodi Ervin Ibrahimović preusmjereno preko pola miliona. Za plate zafalilo 250.000 eura, a za zakup objekata 184.000. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste rubriku Pregled štampe.
0: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao...
6: Slušate Radio Berane.
7: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Reagovanje prenosimo integralno. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i dijela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima, koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore. Saopštenje za javnost opštinskog odbora SMP-a Berane povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana izmjesti na Cetinje. Odluka da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog zastave trobojke predstavlja diplomatsku blamažu onih koji vode Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ujedno to je još jedan pokušaj diskreditacije i potiranja istorijskih, duhovnih i sveukupnih vrijednosti Vasojevića, najvećeg srpskog plemena i samog grada Berana u kom se nalazi spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Tim prije jer je vojvoda Gavro bio sin Vasojevićkog vojvode Miljana Vukova i čovjek koji je jasno stavljao do znanja da su Vasojevići pod istorijskim znamenjem, od kojih neki danas okreću glavu, davali veliki doprinos stvaranju Crne Gore i da su kroz dugu istoriju prinosili sopstvene žrtve u borbi protiv brojnih zavojevača koji su htjeli da porobe naše šire prostore. Taj ko se drznuo da donese pomenutu odluku i koji se podmuklo kiti perijem Vasojevićkih prvaka, treba da zna da je na ovaj način ponizio sebe i samo ministarstvo koje se stara o protokolu pomenute škole, a ne nikako nekog drugog. Očigledno je da je taj neko zaboravio da Crna Gora bez Berana i Vasojevića ne bi bilo to što jeste i da se crnogorska istorija nije pisala samo na Cetinju. Također zaboravio je da je trobojka istorijska zastava Crne Gore, pod kojom su naši preci, bivajući rame uz rame sa kulturnim i civilizovanim svijetom, ugrađivali svoje kosti za slobodu koju danas uživamo. Ujedno, oni koji su donijeli ovako, slobodno se može reći, sramnu odluku, su samo potvrdili da pojedinci iz centara moći u kontinuitetu vode diskriminatorsku politiku prema sjevernom regionu u svakom segmentu, kako bi ispunjavali želje onima koji su doprinijeli da se Berane, kako nekad treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Crnoj Gori, pretvori u sredinu koja bilježi negativne bilanse u skoro svim životnim i poslovnim sferama. To su oni isti koji okreću glavu od činjenice da je Berane, zahvaljujući manastiru Đurđevi stupovi i drugim svetinjama još prije 8 vijekova, bilo duhovni i kulturni centar, i to kad neki crnogorski gradovi nisu ni postojali. I umjesto da se te vrijednosti približe mladim diplomatama koje je okupila ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković i kaže da su čuveni memoari Gavra Vukovića, prvog crnogorskog pravnika, nastajali u Beranama, to se namjerno prećutkuje i na ovakav način kako bi određene benefite ubirao neko drugi. No sigurni smo da su svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori prepoznali o čemu se ovdje radi i da nekim Skorevićima nije pošlo za rukom da ovako prizemnim potezom umanje značaj Vasojevića kao kolijevke vojvode Gavra Vukovića. Onima koji su se na ovakav način sa visokih mjesta koja zauzimaju vladi Crne Gore poigrali sa mrtvim Gavrom i sa njegovim Beranama, neka služi na čast, a svi slobodoumni ljudi, uključujući i mlade diplomate, znaju da im sud istorije to neće nikada oprostiti, kao što nije oprostio nikom ko se drznuo da udara na temeljne vrijednosti naroda ovog kraja, predsjednik opštinskog odbora SMP Berane. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju euro 59, odnosno euro 63. Cijena euro dizela manje 11 centi iznosi euro 55. Lož ulje je također pojeftinilo 11 centi na euro 48. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 29. juna. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026. godine počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama, a organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura. Pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od pod 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha 28 stepeni.
6: Slušate Radio Berane.

Dobro ti jutro, želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja, ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena, traje ljubav stoljetna.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
9: Za
0: 4,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Beran.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Reagovanje prenosimo integralno. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima, koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore. Saopštenje za javnost opštinskog odbora SMP-a Berane povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana izmjesti na Cetinje. Odluka da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog zastave trobojke predstavlja diplomatsku blamažu onih koji vode Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ujedno to je još jedan pokušaj diskreditacije i potiranja istorijskih, duhovnih i sveukupnih vrijednosti Vasojevića, najvećeg srpskog plemena i samog grada Berana u kom se nalazi spomen kuće vojvode Gavra Vukovića. Tim prije jer je vojvoda Gavro bio sin Vasojevićkog vojvode Miljana Vukova i čovjek koji je jasno stavljao do znanja da su Vasojevići pod istorijskim znamenjem, od kojih neki danas okreću glavu, davali veliki doprinos stvaranju Crne Gore i da su kroz dugu istoriju prinosili sopstvene žrtve u borbi protiv brojnih zavojevača koji su htjeli da porobe naše šire prostore. Taj ko se drznuo da donese pomenutu odluku i koji se podmuklo kiti perijem vasojevićkih prvaka, treba da zna da je na ovaj način ponizio sebe i samo ministarstvo koje se stara o protokolu pomenute škole, a ne nikako nekog drugog. Očigledno je da je taj neko zaboravio da Crna Gora bez Berana i Vasojevića ne bi bilo to što jeste i da se crnogorska istorija nije pisala samo na Cetinju. Također zaboravio je da je trobojka istorijska zastava Crne Gore pod kojom su naši preci, bivajući rame uz rame sa kulturnim i civilizovanim svijetom, ugrađivali svoje kosti za slobodu koju danas uživamo. Ujedno oni koji su donijeli ovako, slobodno se može reći, sramnu odluku, su samo potvrdili da pojedinci iz centara moći u kontinuitetu vode diskriminatorsku politiku prema sjevernom regionu u svakom segmentu kako bi ispunjavali želje onima koji su doprinijeli da se Berane, kako nekad treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Crnoj Gori, pretvori u sredinu koja bilježi negativne bilanse u skoro svim životnim i poslovnim sferama. To su oni isti koji okreću glavu od činjenice da je Berane, zahvaljujući manastiru Đurđevi stupovi i drugim svetinjama još prije 8 vjekova, bilo duhovni i kulturni centar, i to kad neki crnogorski gradovi nisu ni postojali. I umjesto da se te vrijednosti približe mladim diplomatama, koje je okupila ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković i kaže da su čuveni memoari Gavra Vukovića, prvog crnogorskog pravnika, nastajali u Beranama, to se namjerno prećutkuje i na ovakav način kako bi određene benefite ubirao neko drugi. No sigurni smo da su svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori prepoznali o čemu se ovdje radi i da nekim Skorevićima nije pošlo za rukom da ovako prizemnim potezom umanje značaj Vasojevića kao kolijevke vojvode Gavra Vukovića. Onima koji su se na ovakav način sa visokih mjesta koja zauzimaju u vladi Crne Gore poigrali sa mrtvim Gavrom i sa njegovim Beranama, neka služi na čast, a svi slobodoumni ljudi, uključujući i mlade diplomate, znaju da im sud istorije to neće nikada oprostiti, kao što nije oprostio nikom ko se drznuo da udara na temeljne vrijednosti naroda ovog kraja, predsjednik opštinskog odbora SMP Berane. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju euro 59, odnosno euro 63. Cijena euro dizela manje 11 centi iznosi euro 55. Lož ulje je također pojeftinilo 11 centi na euro 48. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 29. juna. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026. godine počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama, a organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura. Pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od pod 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha 28 stepeni.
0: Slušate
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jedna je od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u istoriji filma i popularne kulture. Njeno ime i danas predstavlja simbol ljepote, glamura i hollywoodskog sjaja. Iako je od njene smrti prošlo više od 6 decenija, ona i dalje zauzima posebno mjesto u svijesti ljudi širom svijeta. Njena životna priča mnogo je složenija od slike nasmijane plavuše koju je publika viđala na filmskom platnu. Iza slave, uspjeha i bogatstva krila se žena koja je tokom cijelog života tragala za srećom, ljubavlju i osjećajem pripadnosti. Rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu pod imenom Norma Jean Robertson. Njeno djetinjstvo bilo je veoma teško i obilježeno je brojnim problemima. Majka Gladys Baker patila je od psihičkih bolesti i nije bila sposobna da samostalno odgaja dijete. Zbog toga je mala Norma Jean često živjela kod hraniteljskih porodica, rođaka i u sirotištima. Tokom djetinjstva više puta je mijenjala mjesto stanovanja i ljude koji su brinuli o njoj. Nedostatak stabilne porodice ostavio je dubok trag na njen emocionalni razvoj. Kasnije će često govoriti kako je cijelog života osjećala usamljenost i želju za sigurnošću koju nikada nije imala kao dijete. Život u hraniteljskim porodicama nije uvijek bio lak. Često se osjećala odbačeno i nevoljeno. Bila je povučena djevojčica koja je mnogo vremena provodila čitajući knjige i maštajući o drugačijem životu. U školi nije bila posebno popularna, ali je pokazivala interesovanje za književnost, umjetnost i film. Već tada počela je da sanja kako će jednog dana postati neko važan i uspješan. Kada je imala 16 godina, našla se pred mogućnošću da ponovo završi u sirotištu. Kako bi to izbjegla, udala se za Jamesa Daghartija, mladića koji je bio nekoliko godina stariji od nje. Brak nije bio zasnovan na ljubavi, već je predstavljao način da stekne sigurnost i stabilnost. Ubrzo nakon vjenčanja napustila je školu i posvetila se ulozi domaćice. Međutim, njena sudbina ubrzo će krenuti potpuno drugačijim putem. Tokom Drugog svjetskog rata njen suprug služio je vojsku, dok je ona radila u fabrici koja je proizvodila opremu za ratne potrebe. Upravo tamo ju je primijetio vojni fotograf koji je pravio promotivne fotografije radnika. Njene fotografije izazvale su veliko interesovanje, pa je ubrzo počela da radi kao model. Njena prirodna ljepota, izražajne crte lica i sposobnost da privuče pažnju kamere omogućili su joj brz uspjeh u svijetu modelinga. Godine 1946. potpisala je prvi ugovor sa filmskim studijom i odlučila da promijeni ime. I tako je nastala Marilyn Monroe. Ime Marilyn izabrano je po poznatoj glumici tog vremena, dok je prezime Monroe preuzela od djevojačkog prezimena svoje majke. Tada je počeo njen uspon ka svjetskoj slavi. Prve godine u filmskoj industriji nisu bile jednostavne. Dobijala je male uloge koje nisu privlačile mnogo pažnje. Producenti su je uglavnom smatrali kao lijepu djevojku, pogodnu za manje uloge, ali Marilyn je željela mnogo više. Marilyn je bila svjesna da fizička ljepota sama po sebi nije dovoljna za dugu i uspješnu karijeru. Zato je pohađala časove glume i radila na svom obrazovanju. Čitala je knjige iz književnosti, filozofije i psihologije. Mnogi ljudi bili su iznenađeni kada bi otkrili koliko je bila inteligentna i zainteresovana za različite oblasti života. Iako javnost često doživljavala kao površnu filmsku zvijezdu, u stvarnosti je bila veoma radoznala osoba koja je željela da se razvija i da uči. Prvi veliki uspjeh ostvarila je početkom 50. godina prošlog vijeka. Filmovi poput Niagara, Gentlemen Prefer Blondes i How to Marry a Millionaire učinili su je jednom od najpoznatijih glumica na svijetu. Njena pojava na filmskom platnu bila je jedinstvena. Imala je sposobnost da privuče pažnju publike već samim ulaskom u kadar. Njen osmijeh, glas i način kretanja postali su prepoznatljivi širom svijeta. Upravo posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima film Gentlemen Prefer Blondes. U njemu je izvela pjesmu Diamonds Are Girls' Best Friend, koja je postala jedna od najpoznatijih filmskih scena svih vremena. Njena ružičasta haljina i nastup inspirisali su brojne umjetnike i izvođače tokom narednih decenija, a mnogi smatraju da je upravo ta scena učvrstila njen status svjetske ikone. Iako je uživala ogromnu popularnost, Marilyn nije bila zadovoljna načinom na koji su je producenti prikazivali. Smatrala je da joj se ne pruža prilika da pokaže pravi glumački talenat. Većina uloga koje je dobijala prikazivala joj je kao lijepu, naivnu i pomalu nespretnu plavušu. Ona je željela ozbiljnije i zahtjevnije likove. Zbog toga se preselila u New York, gdje je nastavila da usavršava glumu kod poznatih profesora. Pored uspješne karijere, njen privatni život bio je veoma buran. Prvi brak sa Jamesom Doug Hartijem završio se razvodom. Nakon toga udala se za slavnog bejsbol igrača Joe DiMaggio. Njihov brak privukao je ogromnu pažnju medija. Međutim, različiti karakteri i stalan pritisak javnosti doveli su do brojnih nesuglasnica. Brak je trajao manje od godinu dana. Ipak, Joe DiMaggio ostao je jedna od osoba koja je iskreno brinula o Marilyn do kraja njenog života. Treći brak sklopila je sa poznatim piscem i dramatičarem Arthurom Millerom. Njihova veza djelovala je kao spoj ljepote i intelekta. Mnogi su vjerovali da će upravo ovaj brak donijeti stabilnost koju je tražila. Međutim, ni ta veza nije opstala. Različiti pogledi na život, profesionalni pritisci i lični problemi doveli su do razvoda početkom 60. godina. Prijatelji Marilyn Monroe često su govorili da je bila mnogo drugačija od slike koju je javnost imala o njoj. Bila je osjećajna, inteligentna i ranjiva osoba koja voljela da čita ozbiljnu literaturu i razgovara o važnim životnim pitanjima. U njenoj privatnoj biblioteci nalazile su se stotine knjiga iz različitih oblasti, što pokazuje koliko je bila zainteresovana za učenje i lični razvoj. Danas se Marilyn Monroe smatra jednom od najvećih ikona 20. vijeka. Njena životna priča pokazuje koliko put do uspjeha može biti težak i koliko se iza blistave spoljašnosti često krije u lične borbe koje javnost ne vidi. Od djevojčice bez doma do jedne od najpoznatijih žena u istoriji, Marilyn Monroe ostavila je nasljeđe koje i dalje fascinira ljude širom svijeta. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
2: Radio Berane.

Kažu da smo vazavi, ivata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži, i u svim, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

provlačiš ruke, mokri su ti obrazi. Zagrizeš usnu, u toj ljepoti sav mi život prolazi. Na usnama stoji trag šampanjskog poljupca. Prošle su druge kiše i duge, a ti

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jedna je od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u istoriji filma i popularne kulture. Njeno ime i danas predstavlja simbol ljepote, glamura i hollywoodskog sjaja. Iako je od njene smrti prošlo više od 6 decenija, ona i dalje zauzima posebno mjesto u svijesti ljudi širom svijeta. Njena životna priča mnogo je složenija od slike nasmijane plavuše koju je publika vidjela na filmskom platnu. Iza slave, uspjeha i bogatstva krila se žena koja je tokom cijelog života tragala za srećom, ljubavlju i osjećajem pripadnosti. Rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu pod imenom Norma Jean Robertson. Njeno djetinjstvo bilo je veoma teško i obilježeno je brojnim problemima. Majka Gladys Baker patila je od psihičkih bolesti i nije bila sposobna da samostalno odgaja dijete. Zbog toga je mala Norma Jean često živjela kod hraniteljskih porodica, rođaka i u sirotištima. Tokom djetinjstva više puta je mijenjala mjesto stanovanja i ljude koji su brinuli o njoj. Nedostatak stabilne porodice ostavio je dubok trag na njen emocionalni razvoj. Kasnije će često govoriti kako je cijelog života osjećala usamljenost i želju za sigurnošću koju nikada nije imala kao dijete. Život u hraniteljskim porodicama nije uvijek bio lak. Često se osjećala odbačeno i nevoljeno. Bila je povučena djevojčica koja je mnogo vremena provodila čitajući knjige i maštajući o drugačijem životu. U školi nije bila posebno popularna, ali je pokazivala interesovanje za književnost, umjetnost i film. Već tada počela je da sanja kako će jednog dana postati neko važan i uspješan. Kada je imala 16 godina, našla se pred mogućnošću da ponovo završi u sirotištu. Kako bi to izbjegla, udala se za Jamesa Daghartija, mladića koji je bio nekoliko godina stariji od nje. Brak nije bio zasnovan na ljubavi, već je predstavljao način da stekne sigurnost i stabilnost. Ubrzo nakon vjenčanja napustila je školu i posvetila se ulozi domaćice. Međutim, njena sudbina ubrzo će krenuti potpuno drugačijim putem. Tokom Drugog svjetskog rata njen suprug služio je vojsku, dok je ona radila u fabrici koja je proizvodila opremu za ratne potrebe. Upravo tamo ju je primijetio vojni fotograf koji je pravio promotivne fotografije radnika. Njene fotografije izazvale su veliko interesovanje, pa je ubrzo počela da radi kao model. Njena prirodna ljepota, izražajne crte lica i sposobnost da privuče pažnju kamere omogućili su joj brz uspjeh u svijetu modelinga. Godine 1946. potpisala je prvi ugovor sa filmskim studijom i odlučila da promijeni ime. I tako je nastala Marilyn Monroe. Ime Marilyn izabrano je po poznatoj glumici tog vremena, dok je prezime Monroe preuzela od djevojačkog prezimena svoje majke. Tada je počeo njen uspon ka svjetskoj slavi. Prve godine u filmskoj industriji nisu bile jednostavne. Dobijala je male uloge koje nisu privlačile mnogo pažnje. Producenti su je uglavnom smatrali kao lijepu djevojku, pogodnu za manje uloge, ali Marilyn je željela mnogo više. Marilyn je bila svjesna da fizička ljepota sama po sebi nije dovoljna za dugu i uspješnu karijeru. Zato je pohađala časove glume i radila na svom obrazovanju. Čitala je knjige iz književnosti, filozofije i psihologije. Mnogi ljudi bili su iznenađeni kada bi otkrili koliko je bila inteligentna i zainteresovana za različite oblasti života. Iako javnost često doživljavala kao površnu filmsku zvijezdu, u stvarnosti je bila veoma radoznala osoba koja je željela da se razvija i da uči. Prvi veliki uspjeh ostvarila je početkom 50. godina prošlog vijeka. Filmovi poput Niagara, Gentlemen Prefer Blondes i How to Marry a Millionaire učinili su je jednom od najpoznatijih glumica na svijetu. Njena pojava na filmskom platnu bila je jedinstvena. Imala je sposobnost da privuče pažnju publike već samim ulaskom u kadar. Njen osmijeh, glas i način kretanja postali su prepoznatljivi širom svijeta. Upravo posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima film Gentlemen Prefer Blondes. U njemu je izvela pjesmu Diamonds Are Girl's Best Friend, koja je postala jedna od najpoznatijih filmskih scena svih vremena. Njena ružičasta haljina i nastup inspirisali su brojne umjetnike i izvođače tokom narednih decenija, a mnogi smatraju da je upravo ta scena učvrstila njen status svjetske ikone. Iako je uživala ogromnu popularnost, Marilyn nije bila zadovoljna načinom na koji su je producenti prikazivali. Smatrala je da joj se ne pruža prilika da pokaže pravi glumački talenat. Većina uloga koje je dobijala prikazivala joj je kao lijepu, naivnu i pomalu nespretnu plavušu. Ona je željela ozbiljnije i zahtjevnije likove. Zbog toga se preselila u New York, gdje je nastavila da usavršava glumu kod poznatih profesora. Pored uspješne karijere, njen privatni život bio je veoma buran. Prvi brak sa Jamesom Doug Hartijem završio se razvodom. Nakon toga udala se za slavnog bejsbol igrača Joe DiMaggio. Njihov brak privukao je ogromnu pažnju medija. Međutim, različite karakteri i stalan pritisak javnosti doveli su do brojnih nesuglasnica. Brak je trajao manje od godinu dana. Ipak, Joe DiMaggio ostao je jedna od osoba koja je iskreno brinula o Marilyn do kraja njenog života. Treći brak sklopila je sa poznatim piscem i dramatičarem Arthurom Millerom. Njihova veza djelovala je kao spoj ljepote i intelekta. Mnogi su vjerovali da će upravo ovaj brak donijeti stabilnost koju je tražila. Međutim, ni ta veza nije opstala. Različiti pogledi na život, profesionalni pritisci i lični problemi doveli su do razvoda početkom 60. godina. Prijatelji Marilyn Monroe često su govorili da je bila mnogo drugačija od slike koju je javnost imala o njoj. Bila je osjećajna, inteligentna i ranjiva osoba koja voljela da čita ozbiljnu literaturu i razgovara o važnim životnim pitanjima. U njenoj privatnoj biblioteci nalazile su se stotine knjiga iz različitih oblasti, što pokazuje koliko je bila zainteresovana za učenje i lični razvoj. Danas se Marilyn Monroe smatra jednom od najvećih ikona 20. vijeka. Njena životna priča pokazuje koliko put do uspjeha može biti težak i koliko se iza blistave spoljašnosti često krije u lične borbe koje javnost ne vidi. Od djevojčice bez doma do jedne od najpoznatijih žena u istoriji, Marilyn Monroe ostavila je nasljeđe koje i dalje fascinira ljude širom svijeta. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane.

Nesrin! Ima li koga ovdje? Nesrin! Nesrin!

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Pregled štampe za utorak 23. jun. U vijestima danas pročitajte. Podaci o troškovima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ponovo ukazuju na zloupotrebe. Za subvencije osoba sa invaliditetom otišlo duplo više od plana. Nezavisni poslanik Miodrag Laković o tome da li će se pridružiti Evropskom savezu. Pričali smo, zanimljivo je, vidjet ćemo. Potraga za maskiranim provalnicima koji su se pojavili u naselju Đerane 2, Ulcinjani i policija u lovu na ninđe. Predlagači tvrde da bi neradni petak povećao produktivnost, dok iz prosvjete i zdravstva upozoravaju da bez jasnog modela posljedice mogu osjetiti đaci i pacijenti. Smiju li škole i bolnice na pauzu petkom? Vraćanje duga Petrovićima. Ima li uslova da se posmrtni ostaci članova dinastije, sahranjenih u inostranstvu, prenesu u Crnu Goru? Ni dalji tuđini, ni bliži domovini. Zaštitnik ljudskih prava utvrdio propuste javnog servisa u postupanju po zahtjevu Aleksandra Milatovića. RTCG nije poštovao pravo na odgovor. A pobjeda danas donosi. U toku izrada studije za zaštitu područja nadomak Cetinja, gdje raste biljka koje nema nigdje drugo na svijetu. Čudo iz Štitara, imat će siguran dom. Politički subjekti parlamenta glavnog grada razgovarat će u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom o nastavku rada. Vukadinović, izbor Perića neće dovesti do stabilnosti u Podgorici. Profesor dr. Vesna Simović-Zvicer o prijedlogu demokrata da posljednji petak u mjesecu bude neradan. Produženi vikend može da ugrozi organizaciju rada i javni interes. Predložene izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta otvaraju ozbiljna pitanja za crnogorske državljane. Dijaspora pred rizikom administrativnog brisanja iz biračkog spiska. Alarmantno. Tokom prošle godine u 5 nacionalnih parkova zabilježeno najmanje 1200 nelegalnih aktivnosti. Krivolovci, šumokradice i divlji graditelji haraju nacionalnim parkovima. A dan donosi sljedeće naslove. Evropski savjet započeo pregovore o višegodišnjem financijskom okviru za period od 2028. do 2034. godine. Crna Gora postaje dio budžetske rezerve Evropske unije. Stručnjak za turistički menadžment dr. Filip Đoković o faktorima koji utiču na rast posjete iz regiona Crnoj Gori. Cijene i duge granične kontrole preusmjerile goste. Grupa advokata okupila se ispred suda, nezadovoljni zbog dugog trajanja pritvora i odbijanja alternativnih mjera. Na pragu Evropske unije, a sudovi krše osnovna ljudska prava. Vojislav Šimun u Skupštini poručio da ova vlada gradi temelje za kvalitetnije zdravstvo, opozicioni poslanici zaključili, ministar i građani ne žive u istoj realnosti. Bivši ministar financija Aleksandar Damjanović za dan o sve većem odlivu Rusa iz Crne Gore zbog rigoroznih uslova boravka, ne tjerati strance koji doprinose ekonomiji. Po vladinom odobrenju, Ministarstvu vanjskih poslova kojim rukovodi Ervin Ibrahimović preusmjereno preko pola miliona. Za plate zafalilo 250.000 eura, a za zakup objekata 184.000. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste rubriku Pregled štampe.
0: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Слушате радио Берани.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Muzika se mijenja iz godine u godinu, trendovi dolaze i prolaze, ali postoje pjesme koje uspiju da pobijede vrijeme. Bez obzira na to kada su nastale, one i danas pronalaze put do novih generacija slušalaca. Čuju se na radiju, u filmovima, na koncertima i društvenim mrežama, a njihovi stihovi i melodije ostaju jednako prepoznatljivi kao i prvog dana. Večeras slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Čuš večeras. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Tri svjetska i tri domaća klasika koji potvrđuju da prava muzika nema rok trajanja. Kada su Queen 1975. godine objavili Bohemian Rhapsody, malo ko je vjerovao da pjesma bez klasične strukture, duga skoro 6 minuta, može postati veliki hit. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Spoj roka, opere i baladne emocije pretvorio ovu pjesmu u jedno od najpoznatijih muzičkih djela svih vremena. Decenijama kasnije i dalje se nalazi na listama najboljih pjesama u istoriji, a nakon filma o životu Freddie Mercurya iz 2018. godine doživjela je novu popularnost među mladom publikom.

Među domaćim pjesmama malo je onih koji bude toliko emocija kao ima neka tajna veza. Nastala krajem 70-ih, ova pjesma postala jedan od zaštitnih znakova bijelog dugmeta i ostala nezaobilazan dio regionalne muzičke istorije. Njena snaga leži u jednostavnosti, stihovi govore o nečemu što svi razumijemo, o vezama među ljudima koje je teško objasniti, ali ih je nemoguće ignorisati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Miladin Šobić nikad nije jurio trendove niti veliku popularnost, ali upravo zato njegove pjesme i danas djeluju iskreno i svježe. Kad bi došla Marija, jedna je od najvoljenijih pjesama crnogorske i regionalne kant-autorske scene. U samo nekoliko akorda i mnogo emocije Šobić je stvorio pjesmu koja danas zvuči jednako blisko kao u vrijeme kada je nastala. Mnogi mladi ljudi otkrivaju je tek danas, što je možda najbolji dokaz njene bezvremenosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Osamdesete godine donijele su mnogo velikih hitova, ali malo je balada koje su ostale popularne kao sa druge strane jastuka. Bajaga je uspio da napiše pjesmu koja je istovremeno jednostavna, romantična i duboko emotivna. Generacije su se zaljubljivale uz ovu melodiju, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najljepših ljubavnih pjesama nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Kalifornija preko Billie Jean pa sve do Šobića, Bajage i Bijelog dugmeta, danas smo slušali pjesme koje su naživjele svoje vrijeme. Pjesme koje nas podsjećaju da se moda mijenja, ali dobra muzika ostaje. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Valjahtarović. Prolazi još jedan utorak.
1: Slušate radio.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jedna je od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u istoriji filma i popularne kulture. Njeno ime i danas predstavlja simbol ljepote, glamura i hollywoodskog sjaja. Iako je od njene smrti prošlo više od 6 decenija, ona i dalje zauzima posebno mjesto u svijesti ljudi širom svijeta. Njena životna priča mnogo je složenija od slike nasmijane plavuše koju je publika viđala na filmskom platnu. Iza slave, uspjeha i bogatstva krila se žena koja je tokom cijelog života tragala za srećom, ljubavlju i osjećajem pripadnosti. Rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu pod imenom Norma Jean Robertson. Njeno djetinjstvo bilo je veoma teško i obilježeno je brojnim problemima. Majka Gladys Baker patila je od psihičkih bolesti i nije bila sposobna da samostalno odgaja dijete. Zbog toga je mala Norma Jean često živjela kod hraniteljskih porodica, rođaka i u sirotištima. Tokom djetinjstva više puta je mijenjala mjesto stanovanja i ljude koji su brinuli o njoj. Nedostatak stabilne porodice ostavio je dubok trag na njen emocionalni razvoj. Kasnije će često govoriti kako je cijelog života osjećala usamljenost i želju za sigurnošću koju nikada nije imala kao dijete. Život u hraniteljskim porodicama nije uvijek bio lak. Često se osjećala odbačeno i nevoljeno. Bila je povučena djevojčica koja je mnogo vremena provodila čitajući knjige i maštajući o drugačijem životu. U školi nije bila posebno popularna, ali je pokazivala interesovanje za književnost, umjetnost i film. Već tada počela je da sanja kako će jednog dana postati neko važan i uspješan. Kada je imala 16 godina, našla se pred mogućnošću da ponovo završi u sirotištu. Kako bi to izbjegla, udala se za Jamesa Daghartija, mladića koji je bio nekoliko godina stariji od nje. Brak nije bio zasnovan na ljubavi, već je predstavljao način da stekne sigurnost i stabilnost. Ubrzo nakon vjenčanja napustila je školu i posvetila se ulozi domaćice. Međutim, njena sudbina ubrzo će krenuti potpuno drugačijim putem. Tokom Drugog svjetskog rata njen suprug služio je vojsku, dok je ona radila u fabrici koja je proizvodila opremu za ratne potrebe. Upravo tamo ju je primijetio vojni fotograf koji je pravio promotivne fotografije radnika. Njene fotografije izazvale su veliko interesovanje, pa je ubrzo počela da radi kao model. Njena prirodna ljepota, izražajne crte lica i sposobnost da privuče pažnju kamere omogućili su joj brz uspjeh u svijetu modelinga. Godine 1946. potpisala je prvi ugovor sa filmskim studijom i odlučila da promijeni ime. I tako je nastala Marilyn Monroe. Ime Marilyn izabrano je po poznatoj glumici tog vremena, dok je prezime Monroe preuzela od djevojačkog prezimena svoje majke. Tada je počeo njen uspon ka svjetskoj slavi. Prve godine u filmskoj industriji nisu bile jednostavne. Dobijala je male uloge koje nisu privlačile mnogo pažnje. Producenti su je uglavnom smatrali kao lijepu djevojku, pogodnu za manje uloge, ali Marilyn je željela mnogo više. Marilyn je bila svjesna da fizička ljepota sama po sebi nije dovoljna za dugu i uspješnu karijeru. Zato je pohađala časove glume i radila na svom obrazovanju. Čitala je knjige iz književnosti, filozofije i psihologije. Mnogi ljudi bili su iznenađeni kada bi otkrili koliko je bila inteligentna i zainteresovana za različite oblasti života. Iako javnost često doživljavala kao površnu filmsku zvijezdu, u stvarnosti je bila veoma radoznala osoba koja je željela da se razvija i da uči. Prvi veliki uspjeh ostvarila je početkom 50. godina prošlog vijeka. Filmovi poput Niagara, Gentlemen Prefer Blondes i How to Marry a Millionaire učinili su je jednom od najpoznatijih glumica na svijetu. Njena pojava na filmskom platnu bila je jedinstvena. Imala je sposobnost da privuče pažnju publike već samim ulaskom u kadar. Njen osmijeh, glas i način kretanja postali su prepoznatljivi širom svijeta. Upravo posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima film Gentlemen Prefer Blondes. U njemu je izvela pjesmu Diamonds Are Girls' Best Friend, koja je postala jedna od najpoznatijih filmskih scena svih vremena. Njena ružičasta haljina i nastup inspirisali su brojne umjetnike i izvođače tokom narednih decenija, a mnogi smatraju da je upravo ta scena učvrstila njen status svjetske ikone. Iako je uživala ogromnu popularnost, Marilyn nije bila zadovoljna načinom na koji su je producenti prikazivali. Smatrala je da joj se ne pruža prilika da pokaže pravi glumački talenat. Većina uloga koje je dobijala prikazivala joj je kao lijepu, naivnu i pomalu nespretnu plavušu. Ona je željela ozbiljnije i zahtjevnije likove. Zbog toga se preselila u New York, gdje je nastavila da usavršava glumu kod poznatih profesora. Pored uspješne karijere, njen privatni život bio je veoma buran. Prvi brak sa Jamesom Doug Hartijem završio se razvodom. Nakon toga udala se za slavnog bejsbol igrača Joe DiMaggio. Njihov brak privukao je ogromnu pažnju medija. Međutim, različiti karakteri i stalan pritisak javnosti doveli su do brojnih nesuglasnica. Brak je trajao manje od godinu dana. Ipak, Joe DiMaggio ostao je jedna od osoba koja je iskreno brinula o Marilyn do kraja njenog života. Treći brak sklopila je sa poznatim piscem i dramatičarem Arthurom Millerom. Njihova veza djelovala je kao spoj ljepote i intelekta. Mnogi su vjerovali da će upravo ovaj brak donijeti stabilnost koju je tražila. Međutim, ni ta veza nije opstala. Različiti pogledi na život, profesionalni pritisci i lični problemi doveli su do razvoda početkom 60. godina. Prijatelji Marilyn Monroe često su govorili da je bila mnogo drugačija od slike koju je javnost imala o njoj. Bila je osjećajna, inteligentna i ranjiva osoba koja voljela da čita ozbiljnu literaturu i razgovara o važnim životnim pitanjima. U njenoj privatnoj biblioteci nalazile su se stotine knjiga iz različitih oblasti, što pokazuje koliko je bila zainteresovana za učenje i lični razvoj. Danas se Marilyn Monroe smatra jednom od najvećih ikona 20. vijeka. Njena životna priča pokazuje koliko put do uspjeha može biti težak i koliko se iza blistave spoljašnosti često krije u lične borbe koje javnost ne vidi. Od djevojčice bez doma do jedne od najpoznatijih žena u istoriji, Marilyn Monroe ostavila je nasljeđe koje i dalje fascinira ljude širom svijeta. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Muzika se mijenja iz godine u godinu, trendovi dolaze i prolaze, ali postoje pjesme koje uspiju da pobijede vrijeme. Bez obzira na to kada su nastale, one i danas pronalaze put do novih generacija slušalaca. Čuju se na radiju, u filmovima, na koncertima i društvenim mrežama, a njihovi stihovi i melodije ostaju jednako prepoznatljivi kao i prvog dana. Večeras slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Čuš večeras. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Tri svjetska i tri domaća klasika koji potvrđuju da prava muzika nema rok trajanja. Kada su Queen 1975. godine objavili Bohemian Rhapsody, malo ko je vjerovao da pjesma bez klasične strukture, duga skoro 6 minuta, može postati veliki hit. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Spoj roka, opere i baladne emocije pretvorio ovu pjesmu u jedno od najpoznatijih muzičkih djela svih vremena. Decenijama kasnije i dalje se nalazi na listama najboljih pjesama u istoriji, a nakon filma o životu Freddie Mercurya iz 2018. godine doživjela je novu popularnost među mladom publikom.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Kada je 1983. godine Michael Jackson prvi put izveo Billie Jean i predstavio čuveni Moonwalk, nastao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji pop kulture. Pjesma je promijenila tok moderne muzike, a njen ritam, bas linija i danas zvuče svježe i moderno. Zanimljivo je da i više od 40 godina kasnije redovno među najslušanijim pjesmama na streaming platformama, što je rijetko za hit iz 80-ih godina.

Među domaćim pjesmama malo je onih koji bude toliko emocija kao Ima neka tajna veza. Nastala krajem 70-ih, ova pjesma postala jedan od zaštitnih znakova bijelog dugmeta i ostala nezaobilazan dio regionalne muzičke istorije. Njena snaga leži u jednostavnosti, stihovi govore o nečemu što svi razumijemo, o vezama među ljudima koje je teško objasniti, ali ih je nemoguće ignorisati.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Miladin Šobić nikad nije jurio trendove niti veliku popularnost, ali upravo zato njegove pjesme i danas djeluju iskreno i svježe. Kad bi došla Marija, jedna je od najvoljenijih pjesama crnogorske i regionalne kantautorske scene. U samo nekoliko akorda i mnogo emocije Šobić je stvorio pjesmu koja je danas zvuči jednako blisko kao u vrijeme kada je nastala. Mnogi mladi ljudi otkrivaju je tek danas, što je možda najbolji dokaz njene bezvremenosti.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Osamdesete godine donijele su mnogo velikih hitova, ali malo je balada koje su ostale popularne kao sa druge strane jastuka. Bajaga je uspio da napiše pjesmu koja je istovremeno jednostavna, romantična i duboko emotivna. Generacije su se zaljubljivale uz ovu melodiju, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najljepših ljubavnih pjesama nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Od Bohemian Rhapsody, Hotel California, preko Billie Jean, pa sve do Šobića, Bajage i Bijelog dugmeta, danas smo slušali pjesme koje su naživjele svoje vrijeme. Pjesme koje nas podsjećaju da se moda mijenja, ali dobra muzika ostaje. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Valjehtarović.
0: Prolazi još jedan utorak.
2: Slušate Radio Beranje. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
3: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jedna je od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u istoriji filma i popularne kulture. Njeno ime i danas predstavlja simbol ljepote, glamura i hollywoodskog sjaja. Iako je od njene smrti prošlo više od 6 decenija, ona i dalje zauzima posebno mjesto u svijesti ljudi širom svijeta. Njena životna priča mnogo je složenija od slike nasmijane plavuše koju je publika viđala na filmskom platnu. Iza slave, uspjeha i bogatstva krila se žena koja je tokom cijelog života tragala za srećom, ljubavlju i osjećajem pripadnosti. Rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu pod imenom Norma Jean Robertson. Njeno djetinjstvo bilo je veoma teško i obilježeno je brojnim problemima. Majka Gladys Baker patila je od psihičkih bolesti i nije bila sposobna da samostalno odgaja dijete. Zbog toga je mala Norma Jean često živjela kod hraniteljskih porodica, rođaka i u sirotištima. Tokom djetinjstva više puta je mijenjala mjesto stanovanja i ljude koji su brinuli o njoj. Nedostatak stabilne porodice ostavio je dubok trag na njen emocionalni razvoj. Kasnije će često govoriti kako je cijelog života osjećala usamljenost i želju za sigurnošću koju nikada nije imala kao dijete. Život u hraniteljskim porodicama nije uvijek bio lak. Često se osjećala odbačeno i nevoljeno. Bila je povučena djevojčica koja je mnogo vremena provodila čitajući knjige i maštajući o drugačijem životu. U školi nije bila posebno popularna, ali je pokazivala interesovanje za književnost, umjetnost i film. Već tada počela je da sanja kako će jednog dana postati neko važan i uspješan. Kada je imala 16 godina, našla se pred mogućnošću da ponovo završi u sirotištu. Kako bi to izbjegla, udala se za Jamesa Doug Hartija, mladića koji je bio nekoliko godina stariji od nje. Brak nije bio zasnovan na ljubavi, već je predstavljao način da stekne sigurnost i stabilnost. Ubrzo nakon vjenčanja napustila je školu i posvetila se ulozi domaćice. Međutim, njena sudbina ubrzo će krenuti potpuno drugačijim putem. Tokom Drugog svjetskog rata njen suprug služio je vojsku, dok je ona radila u fabrici koja je proizvodila opremu za ratne potrebe. Upravo tamo ju je primijetio vojni fotograf koji je pravio promotivne fotografije radnika. Njene fotografije izazvale su veliko interesovanje, pa je ubrzo počela da radi kao model. Njena prirodna ljepota, izražajne crte lica i sposobnost da privuče pažnju kamere omogućili su joj brz uspjeh u svijetu modelinga. Godine 1946. potpisala je prvi ugovor sa filmskim studijom i odlučila da promijeni ime. I tako je nastala Marilyn Monroe. Ime Marilyn izabrano je po poznatoj glumici tog vremena, dok je prezime Monroe preuzela od djevojačkog prezimena svoje majke. Tada je počeo njen uspon ka svjetskoj slavi. Prve godine u filmskoj industriji nisu bile jednostavne. Dobijala je male uloge koje nisu privlačile mnogo pažnje. Producenti su je uglavnom smatrali kao lijepu djevojku, pogodnu za manje uloge, ali Marilyn je željela mnogo više. Marilyn je bila svjesna da fizička ljepota sama po sebi nije dovoljna za dugu i uspješnu karijeru. Zato je pohađala časove glume i radila na svom obrazovanju. Čitala je knjige iz književnosti, filozofije i psihologije. Mnogi ljudi bili su iznenađeni kada bi otkrili koliko je bila inteligentna i zainteresovana za različite oblasti života. Iako javnost često doživljavala kao površnu filmsku zvijezdu, u stvarnosti je bila veoma radoznala osoba koja je željela da se razvija i da uči. Prvi veliki uspjeh ostvarila je početkom 50. godina prošlog vijeka. Filmovi poput Niagara, Gentlemen Prefer Blondes i How to Marry a Millionaire učinili su je jednom od najpoznatijih glumica na svijetu. Njena pojava na filmskom platnu bila je jedinstvena. Imala je sposobnost da privuče pažnju publike već samim ulaskom u kadar. Njen osmijeh, glas i način kretanja postali su prepoznatljivi širom svijeta. Upravo posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima film Gentlemen Prefer Blondes. U njemu je izvela pjesmu Diamonds Are Girls' Best Friend, koja je postala jedna od najpoznatijih filmskih scena svih vremena. Njena ružičasta haljina i nastup inspirisali su brojne umjetnike i izvođače tokom narednih decenija, a mnogi smatraju da je upravo ta scena učvrstila njen status svjetske ikone. Iako je uživala ogromnu popularnost, Marilyn nije bila zadovoljna načinom na koji su je producenti prikazivali. Smatrala je da joj se ne pruža prilika da pokaže pravi glumački talenat. Većina uloga koje je dobijala prikazivala joj je kao lijepu, naivnu i pomalu nespretnu plavušu. Ona je željela ozbiljnije i zahtjevnije likove. Zbog toga se preselila u New York, gdje je nastavila da usavršava glumu kod poznatih profesora. Pored uspješne karijere, njen privatni život bio je veoma buran. Prvi brak sa Jamesom Doug Hartijem završio se razvodom. Nakon toga udala se za slavnog bejsbol igrača Joe DiMaggio. Njihov brak privukao je ogromnu pažnju medija. Međutim, različite karakteri i stalan pritisak javnosti doveli su do brojnih nesuglasnica. Brak je trajao manje od godinu dana. Ipak, Joe DiMaggio ostao je jedna od osoba koja je iskreno brinula o Marilyn do kraja njenog života. Treći brak sklopila je sa poznatim piscem i dramatičarem Arthurom Millerom. Njihova veza djelovala je kao spoj ljepote i intelekta. Mnogi su vjerovali da će upravo ovaj brak donijeti stabilnost koju je tražila. Međutim, ni ta veza nije opstala. Različiti pogledi na život, profesionalni pritisci i lični problemi doveli su do razvoda početkom 60. godina. Prijatelji Marilyn Monroe često su govorili da je bila mnogo drugačija od slike koju je javnost imala o njoj. Bila je osjećajna, inteligentna i ranjiva osoba koja voljela da čita ozbiljnu literaturu i razgovara o važnim životnim pitanjima. U njenoj privatnoj biblioteci nalazile su se stotine knjiga iz različitih oblasti, što pokazuje koliko je bila zainteresovana za učenje i lični razvoj. Danas se Marilyn Monroe smatra jednom od najvećih ikona 20. vijeka. Njena životna priča pokazuje koliko put do uspjeha može biti težak i koliko se iza blistave spoljašnosti često krije u lične borbe koje javnost ne vidi. Od djevojčice bez doma do jedne od najpoznatijih žena u istoriji, Marilyn Monroe ostavila je

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate radio Beranio.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Muzika se mijenja iz godine u godinu, trendovi dolaze i prolaze, ali postoje pjesme koje uspiju da pobijede vrijeme. Bez obzira na to kada su nastale, one i danas pronalaze put do novih generacija slušalaca. Čuju se na radiju, u filmovima, na koncertima i društvenim mrežama, a njihovi stihovi i melodije ostaju jednako prepoznatljivi kao i prvog dana. Večeras slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Čuš večeras. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Tri svjetska i tri domaća klasika koji potvrđuju da prava muzika nema rok trajanja. Kada su Queen 1975. godine objavili Bohemian Rhapsody, malo ko je vjerovao da pjesma bez klasične strukture, duga skoro 6 minuta, može postati veliki hit. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Spoj roka, opere i baladne emocije pretvorio ovu pjesmu u jedno od najpoznatijih muzičkih dijela svih vremena. Decenijama kasnije i dalje se nalazi na listama najboljih pjesama u istoriji, a nakon filma o životu Freddie Mercurya iz 2018. godine doživjela je novu popularnost među mladom publikom.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Kada je 1983. godine Michael Jackson prvi put izveo Billie Jean i predstavio čuveni Moonwalk, nastao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji pop kulture. Pjesma je promijenila tok moderne muzike, a njen ritam, bas linija i danas zvuče svježe i moderno. Zanimljivo je da i više od 40 godina kasnije redovno među najslušanijim pjesmama na streaming platformama, što je rijetko za hit iz 80-ih godina.

Među domaćim pjesmama malo je onih koji bude toliko emocija kao Ima neka tajna veza. Nastala krajem 70-ih, ova pjesma postala jedan od zaštitnih znakova bijelog dugmeta i ostala nezaobilazan dio regionalne muzičke istorije. Njena snaga leži u jednostavnosti, stihovi govore o nečemu što svi razumijemo, o vezama među ljudima koje je teško objasniti, ali ih je nemoguće ignorisati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Miladin Šobić nikad nije jurio trendove niti veliku popularnost, ali upravo zato njegove pjesme i danas djeluju iskreno i svježe. Kad bi došla Marija, jedna je od najvoljenijih pjesama crnogorske i regionalne kantautorske scene. U samo nekoliko akorda i mnogo emocije Šobić je stvorio pjesmu koja je danas zvuči jednako blisko kao u vrijeme kada je nastala. Mnogi mladi ljudi otkrivaju je tek danas, što je možda najbolji dokaz njene bezvremenosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Osamdesete godine donijele su mnogo velikih hitova, ali malo je balada koje su ostale popularne kao sa druge strane jastuka. Bajaga je uspio da napiše pjesmu koja je istovremeno jednostavna, romantična i duboko emotivna. Generacije su se zaljubljivale uz ovu melodiju, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najljepših ljubavnih pjesama nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.

0: Od Bohemian Rhapsody, Hotel California, preko Billie Jean, pa sve do Šobića, Bajage i Bijelog dugmeta, danas smo slušali pjesme koje su naživjele svoje vrijeme. Pjesme koje nas podsjećaju da se moda mijenja, ali dobra muzika ostaje. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Valjahtarović. Prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berandio.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
9: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Slušate radio Beranio.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Muzika se mijenja iz godine u godinu, trendovi dolaze i prolaze, ali postoje pjesme koje uspiju da pobjede vrijeme. Bez obzira na to kada su nastale, one i danas pronalaze put do novih generacija slušalaca. Čuju se na radiju, u filmovima, na koncertima i društvenim mrežama, a njihovi stihovi i melodije ostaju jednako prepoznatljivi kao i prvog dana. Večeras slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Čuš večeras. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su nadživjele svoje vrijeme. Tri svjetska i tri domaća klasika koji potvrđuju da prava muzika nema rok trajanja. Kada su Queen 1975. godine objavili Bohemian Rhapsody, malo ko je vjerovao da pjesma bez klasične strukture, duga skoro 6 minuta, može postati veliki hit. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Spoj roka, opere i baladne emocije pretvorio ovu pjesmu u jedno od najpoznatijih muzičkih dijela svih vremena. Decenijama kasnije i dalje se nalazi na listama najboljih pjesama u istoriji, a nakon filma o životu Freddie Mercurya iz 2018. godine doživjela je novu popularnost među mladom publikom.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Objavljena je 1976. godine, Hotel California odavno je prerasla granice običnog rock hita. Njena prepoznatljiva gitarska solaža smatra se jednom od najboljih ikada snimljenih, a tekst pjesme i danas izaziva brojne rasprave i tumačenja. Mnogi smatraju da govori o slavi, novcu i tamnoj strani američkog sna, dok drugi u njoj vide potpuno drugačije poruke. Upravo ta misterija pomogla je da pjesma ostane aktuelna gotovo pola vijeka.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Kada je 1983. godine Michael Jackson prvi put izveo Billie Jean i predstavio čuveni Moonwalk, nastao je jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji pop kulture. Pjesma je promijenila tok moderne muzike, a njen ritam, bas linija i danas zvuče svježe i moderno. Zanimljivo je da i više od 40 godina kasnije redovno među najslušanijim pjesmama na streaming platformama, što je rijetko za hit iz 80-ih godina.

Među domaćim pjesmama malo je onih koji bude toliko emocija kao ima neka tajna veza. Nastala krajem 70-ih, ova pjesma postala jedan od zaštitnih znakova bijelog dugmeta i ostala nezaobilazan dio regionalne muzičke istorije. Njena snaga leži u jednostavnosti, stihovi govore o nečemu što svi razumijemo, o vezama među ljudima koje je teško objasniti, ali ih je nemoguće ignorisati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Miladin Šobić nikad nije jurio trendove niti veliku popularnost, ali upravo zato njegove pjesme i danas djeluju iskreno i svježe. Kad bi došla Marija, jedna je od najvoljenijih pjesama crnogorske i regionalne kantautorske scene. U samo nekoliko akorda i mnogo emocije Šobić je stvorio pjesmu koja je danas zvuči jednako blisko kao u vrijeme kada je nastala. Mnogi mladi ljudi otkrivaju je tek danas, što je možda najbolji dokaz njene bezvremenosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Osamdesete godine donijele su mnogo velikih hitova, ali malo je balada koje su ostale popularne kao sa druge strane jastuka. Bajaga je uspio da napiše pjesmu koja je istovremeno jednostavna, romantična i duboko emotivna. Generacije su se zaljubljivale uz ovu melodiju, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najljepših ljubavnih pjesama nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Od Bohemian Rhapsody i Hotel California preko Billie Jean pa sve do Šobića, Bajage i Bijelog dugmeta danas smo slušali pjesme koje su naživjele svoje vrijeme. Pjesme koje nas podsjećaju da se moda mijenja, ali dobra muzika ostaje. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Valjahtarović.
0: Prolazi još jedan utorak.
2: Slušate radio Beranje.